0: Jedan.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ima dana kada sunce lije, ima noći kada borite.

Temu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su nešto duža zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole u našem gradu za 21. juli 2026. godine, one za danas nisu najavljene za Gračanicu, ali to ne znači da treba da budemo oprezni prilikom vožnje, s obzirom da to odmah signalizira povećan broj patrola na našim putevima i cestama, a također i prisustvo većeg broja automobila, takozvanih presretača koji prate stanje u saobraćaju, tako da vam se savjetuje da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da držite rastojanje između vozila, da vežete sigurnosni pojas i da naravno čuvate sebe i druge kako biste sretno stigli na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god da ste krenuli, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Nakon ovih informacija možemo vas samo pozvati da ostanete uz naš program, jer mi smo pripremili mnoštvo emisija, informacija i zabavnog programa i pjesama i svašta nešto smo pripremili danas za vas, tako da će vaše i naše raspoloženje uprkos ovom poprilično, evo, malo oblačnom danu ipak biti na jednom zadovoljavajućem nivou. To mi garantujemo iz studija i režije Radio Gračanice. Ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Elmin i Merciha, naravno.

kad je stariju parkirao u Bašću u jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina.

na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naše.

0: Jugo 45.
1: Aktuelni.
2: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u rubriku Aktuelno. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, a suficiti su viši od 100 miliona konvertibilnih maraka. Budžet Tuzlanskog kantona je stabilan i trenutno bilježi suficit koji premašuje iznos od 100 miliona konvertibilnih maraka. Iz resornog ministarstva potvrđuju redovno servisiranje svih financijskih obaveza, dok su sredstva za brojne kapitalne projekte u potpunosti osigurana,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

zemlju, u zemlje Evropske unije može da uspori i novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, dakle one provjere na granicama, tako da one mogu da uspore i da zadrže na prelazima malo duže. Tako i tu opet strpljenje i sve će to proći, a granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen

0: 1913. Pa je Google taj dan obilježio kao dan avijacije. Danas drugi aerodrom po veličini u Turskoj, odnosno u Istanbulu, nosi upravo ime Sabihe Gökçen, više nego zasluženo. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji i do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa jedna preporuka za veoma fin film koji možete

bila je noć. Ulice dosjetevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjek koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alnaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo kako diše u snu.

0: Večer u lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje 21. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše akcije

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: nose plakate i banane, komunalci će pomesti.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.